0: to tele wale nga fa tere tawa so fanga o ye nei ai sale to fina ti yai le lo fa ye pele ya ti oi ona ve ai le o oe malaki o le manu malo ya lo fa mai le tichi sa pacific fa ngo fie la fo se lo suta la pesi dia to tichi sa tapa benga tsa fa ilangi se fa le lo la tsane pe lo fo le click x o le tichi sa tina so website yo wainga o bo e pacifica ma wa so wa ba no e ti manu malo mai le tasi le ono se fulu fa ilunga lima se la tsa la ka se i ba ya so tsa tasi to fo nei lo le lo fa mo so ba no e ti manu malo mai le tichi sa pacifica e yei ai ai nga fa pito
1: station sponsor. You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
2: Buongiorno, state per ascoltare il Ficcanaso del venerdì mattina in compagnia di Luciana e Franco.